0: ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి విజయవాడ హే పేషే ఖిద్మత్ హే ఉర్దూ నష్రియా నౌరస్ సామయనిక రా మై హూ ఆప్కా దోస్త్ ఇస్మాయిల్ దోస్తో ఆజ్ కే ఇస్ నష్రియే మే హమ్ ఆప్కే లియే లేకర్ ఆయే హే జనాబ్ పి గౌస్ ఖాన్ కీ తక్రీర్ మొహతరమా రజియా సుల్తానా కా అఫ్సానా ఔర్ ఏక్ గజల్ భీ సమాత్ ఫర్మాయేంగే ఆయే నష్రియే కా ఆగాజ్ కర్తే హే జనాబ్ పి గౌస్ ఖాన్ కీ తక్రీర్ సే బా ఉన్వాన్ ముల్క్ కీ తర్ఖీ మే నౌజవానో కా కిర్దార్ لیجئے سماعت فرمائیے.
2: کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اس ملک میں رہنے والے نوجوانوں پر ہی منحصر ہوتی ہے, یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان اگر چاہا تو سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہوتی ہے. اگر نوجوان اپنی زندگی میں صحیح راستہ اختیار کریں, یعنی وہ اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں سمجھیں کہ میں اور میری زندگی کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے, ملک کی ترقی میں میں کیسے ہاتھ بٹاؤں, قوم کی خدمت کیسے کروں, خدمت خلق کو کیسے نبھاؤں, اگر ان سوالوں پر غور کریں تو آج کا نوجوان اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے اور ملک کی ترقی میں اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آج کا نوجوان کس طرح اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہا ہے اور ملک کی ترقی میں ایک آڑ بن کر غلط راستہ اختیار کر رہا ہے. یہاں پر ایک بات کہنا درست ہوگا کہ نوجوان کا مفہوم ہے لڑکا ہو یا لڑکی. اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آزادی سے قبل ہمارے ملک پر انگریز تقریباً 300 سال تک حکومت کر رہے تھے. پھر اس کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا. ماہرین کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد ہر طرح سے ہمارا ملک ترقی کرنا تھا, لیکن چند وجوہات و مسائل سے ملک کی ترقی میں اضافہ ہو نہ سکا. ہم اخباروں اور رسالوں میں پڑھتے اور سنتے رہے ہیں, اگر ملک میں کسی بھی کونے میں کوئی واقعہ پیش ہوا تو اس میں اکثر نوجوان ہی ملوث ہوتے ہیں, یعنی قتل و غارت, لوٹ مار, چوری ڈکیتی, شراب نوشی, رشوت خوری, عصمت ریزی, خاندانی جھگڑے وغیرہ وغیرہ میں نوجوان کا ہی نام آتا ہے اور نوجوان ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. آج کے

کہنا نہ ماننا، بزرگوں کے احکام کو نظر انداز کرنا، اور اسی طرح ملک کی ترقی کے بارے میں عدم سوچ، اور اپنی انفرادی زندگی میں شادی بیاہ کے مسئلے میں جہیز کی مانگ کرنا، اور خاندانی جھگڑوں کے نام پر لڑکیوں کی زندگی کو برباد کرنا، لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی، استاد کا احترام نہ کرنا، اس طرح سے آج کے نوجوان کی حالت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے میں غفلت برت رہے ہیں۔ اگر اس کے وجوہات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، والدین، استاد، سماج یا پھر کوئی اور۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا بچہ ہی کل کا شہری ہے، اس لیے ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، لڑکی ہو یا لڑکا، صحیح تعلیم سے آراستہ کریں، اور وہ اپنی شخصیت کی تعمیر میں استاد اپنی رہبری کریں، تب ہی وہ آگے چل کر ایک بہتر نوجوان اور اسی طرح مستقبل میں سماج کا ایک اچھا فرد اور ملک کا شہری بن سکتا ہے۔ یہاں پر جب تعلیم کا ذکر ہوا تو یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک مرد تعلیم حاصل کر لیا تو ایک خاندان بہتر بن سکتا ہے، اگر ایک عورت تعلیم حاصل کر لی تو سارے سماج کو سدھار سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، علم کا حاصل کرنا ہر ایک مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آخرکار بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ نوجوان ملک کے لیے کیا کریں اور وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ نوجوان کو پہلے یہ کرنا ہوگا، وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں، اپنے والدین بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، استاد کا کہنا مانیں۔ جب وہ علم حاصل کر لیا تو سمجھو کہ وہ اپنی شخصیت کو سدھار لیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک چراغ ہے، علم ایک سمندر ہے۔ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں، سرکاری ملازمت مل جائے گی اور میری زندگی بن جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا زندگی بنانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے سرکاری ملازمت ہی ضروری ہے؟ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم ملازمت کو پالیں یا پھر اپنی انفرادی زندگی کو سنواریں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل حکومت کی جانب سے کئی پیش ورانہ تربیت دی جا رہی ہے اور کئی اسکیمات کے ذریعے معاشی امداد بھی مہیا کی جا رہی ہے، لہذا ہر نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنی ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور ہر نوجوان کی ایک اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عظیم شخصیات کی سوانح عمری کو پڑھیں، مثال کے طور پر گاندھی جی، سوامی ویویکانند، پنڈت جواہر لال نہرو جیسے اشخاص کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح کامیاب ہوتے تھے۔ اور یہی نہیں، مذہبی تعلیم کو بھی ضرور اختیار کریں اور اسی طرح مذہبی رہنماؤں سے علم حاصل کریں۔ ہمارے ملک میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں یا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی ان برائیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سیاسی میدان میں ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر عمر دراز لوگ ہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیا یہ کام آج کا نوجوان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، ضرور کر سکتا ہے، اگر ان کو موقع دیں تو وہ ضرور بضرور سیاسی میدان میں حصہ لیں گے اور خدمت خلق کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ اگر یہ ذمہ داری ہم سچائی، ایمانداری، غیر جانبدارانہ اور ملک کے ترقی کے خاطر کریں گے تو ضرور بضرور وہ دن دور نہیں، ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کے صف میں آگے رہے گا۔ اور اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل اکثر نوجوان اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہمارے ہندوستانی نوجوان کمپیوٹر کے میدان میں وہاں بخوبی سے
اپنی ذمہ داری کو سمجھ